Uvijek to ja se dignem i prvo otvorim radio Dubrovnik. Un espresso por moi.